0: til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubi her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Og nås tam tam.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.